0: Здитко ле. Там ми е одар, потемамо темле клупи, темле ќе бъсте кај чевапчи ќе едел. Тој па то. Ја се јасен, ќе беше кај занима сен темле са Шанком.
1: Денис Аудич представља Јанези 3. Гремо на веселицо. Алешно.